прежде обословяне на имавам книг. Начертам и рязам и чтяхам и

natural.

0: Радио Нова. Диджей. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Джон Съмит отмени 4 предстоящи участия на големи събития през август в Европа. В Белгия, Малта, Великобритания и Франция. За да си вземе кратка почивка и да се подготви за новото си турне Control Escape. Съмит обясни, че има нужда да презареди след натоварения летен график и да отдели време за подготовката на продукцията за турнето. Control Escape, кръстено на втория му студиен албум, започва на 1 октомври и включва големи концертни дати в Северна Америка, сред които Madison Square Garden в Нью Йорк и United Center в Чикаго, преди финала в Лос Анджелис Мемориал Колизеум. 3 от водещите клубове в Ибиса обявиха програмите за закриването на летния сезон, като събитията са концентрирани в уикенда на 9 и 10 октомври. Вечерта на 9 октомври ще събере на едно място Black Coffee, The Martinez Brothers, Paco Osuna и Delilah, както и Adam Ten и Mitagami и Mas и Antidote, които ще представят съвместни сетове. В друга зала ще се проведе парти на бранда Mas Tiempo на Skepta с още няколко артисти. На следващия ден, 10 октомври, друго популярно пространство ще закрие сезона на Белия остров с програма, фокусирана основно върху общи back-to-back сетове на Vintage Culture и Loco Dice, Андреа Олива и Патрик Топинг, Прънк и Флёр Шор и Ник Фанчули и Буч. Същия уикенд ще се състои финалното събитие за сезона на друг популярен клуб в Ибиса. В основната му зала ще пускат The Martinez Brothers, Мочак, Адриатик, Франки Ризардо, Денис Круз и East End Dubs, както и хибриден диджей сет на Who Made Who. Програмата ще се разпредели и между парти с участието на Кама, Мелоди, Денис Куин, Мистер Белт и Уизъл и други. Най-популярната онлайн платформа за електронна музика обяви, че вече няма да приема парчета, които са създадени изцяло или в по-голямата си част с изкуствен интелект. Музика, при която AI е използван само като помощен инструмент, ще остане допустима, но ще бъде обозначавана като такава. За откриването на подобно съдържание платформата разширява партньорството си с технологична компания по засичане на измами. От платформата обявиха, че целта е да се направи по-ясна граница между AI като инструмент в творческия процес и системи, които изцяло заменят човешкото участие. Решението идва и след проучване сред общността на сайта, който е и магазин за електронна музика, според което 60% от анкетираните диджеи не биха пускали парчета, генерирани с изкуствен интелект, а 77% заявяват подкрепата си за човешките автори. Промяната идва на фона на ряза кръст на AI музиката в стриминг платформите. Наскоро друг сайт за музика съобщи, че дневно се качват около 90 000 AI генерирани парчета. Армин Ван Бюрен ще пуска на винил в част от всяка вечер от предстоящата си резиденция в клуб в Ибиса. Нидерландският диджей поема 5 поредни понеделника в клуба от 7 септември до 5 октомври, като финалната дата ще бъде негов дълъг микс на живо, който ще продължи през цялата нощ. За винил сетовете Армин подготвя специални издания и редакции на свои тракове, като ще включи и музика от личната си колекция. Първите 4 вечери ще са в неговия face-to-face формат, в който той ще застане зад пулта с Хана Лейнг, Илай Браун, Арджи и Фънк Трибо. Нидерландският национален балет ще представи нов прочит на класиката Лебедово езеро по време на таз годишното издание на Амстердам Денс Ивент. Спектакълът Swan Lake Remixed ще се състои на 21 октомври в пространството за събития Хасхаудър и ще комбинира балет, хип-хоп, танц и електронна музика. Постановката е съвместен проект на националния балет и популярна нидерландска танцова група и е част от културната програма по случай 30 годишнината на Амстердам Денс Ивент. Най-голямата световна конференция и фестивал за електронна музика ще се проведе от 21 до 25 октомври. В програмата ще участват 3000 артисти, които ще се включат в повече от 1000 събития на над 200 локации в нидерландската столица. Утре пристанището в Поморие ще бъде домакин на събитие, в което ще се включи Роджер Санчес. Партито е част от програмата на първото издание на Sunset Port Festival. Освен американския хаус пионер, в събитието ще се включат и диджеите Димо БГ, Диас и Спирит Гроу. Радио Нова излъчва ексклузивно за български ефир предаването на Роджер Санчес Release Yourself вече повече от 20 години. Може да го слушате всеки петък от 19 часа и в неделя от 9 вечерта.
0: Summer Lounge Mix.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обещанието.

0: обогатение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
6: Радио Нова.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да! Инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
6: Радио Нова.

0: Тепе, Миаманте, празнувай с нас!
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Costadoro Extra Virgin с Kaufland Card Extra за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Утре пристанището в Поморие ще бъде домакин на събитие, в което ще се включи Роджер Санчес. Партито е част от програмата на първото издание на Sunset Port Festival. Освен американския хаус пионер, в събитието ще се включат и диджеите Димо БГ, Диас и Спирит Гроу. Радио Нова излъчва ексклузивно за български ефир предаването на Роджер Санчес Release Yourself вече повече от 20 години. Може да го слушате всеки петък от 19 часа и в неделя от 9 вечерта. Нидерландският национален балет ще представи нов прочит на класиката Лебедово езеро по време на таз годишното издание на Амстердам Dance Event. Спектакълът Swan Lake Remixed ще се състои на 21 октомври в пространството за събития Кхас Халдър и ще комбинира балет, хип-хоп, танц и електронна музика. Постановката е съвместен проект на националния балет и популярна нидерландска танцова група и е част от културната програма по случай 30-годишнината на Амстердам Dance Event. Най-голямата световна конференция и фестивал за електронна музика ще се проведе от 21 до 25 октомври. В програмата ще участват 3000 артисти, които ще се включат в повече от 1000 събития на над 200 локации в нидерландската столица. Армин Ван Бюрен ще пуска на винил в част от всяка вечер от предстоящата си резиденция в клуб в Ибиса. Нидерландският диджей поема 5 поредни понеделника в клуба от 7 септември до 5 октомври, като финалната дата ще бъде негов дълъг микс на живо, който ще продължи през цялата нощ. За винил сетовете Армин подготвя специални издания и редакции на свои тракове, като ще включи и музика от личната си колекция. Първите 4 вечери ще са в неговия face-to-face формат, в който той ще застане зад пулта с Хана Лейнг, Илай Браун, Арджи и Фънк Трибо. Най-популярната онлайн платформа за електронна музика обяви, че вече няма да приема парчета, които са създадени изцяло или в по-голямата си част с изкуствен интелект. Музика, при която AI е използван само като помощен инструмент, ще остане допустима, но ще бъде обозначавана като такава. За откриването на подобно съдържание платформата разширява партньорството си с технологична компания по засичане на измами. От платформата обявиха, че целта е да се направи по-ясна граница между AI като инструмент в творческия процес и системи, които изцяло заменят човешкото участие. Решението идва и след проучване сред общността на сайта, който е и магазин за електронна музика, според което 60% от анкетираните диджеи не биха пускали парчета, генерирани с изкуствен интелект, а 77% заявяват подкрепата си за човешките автори. Промяната идва на фона на ряза кръст на AI музиката в стриминг платформите. Наскоро друг сайт за музика съобщи, че дневно се качват около 90 000 AI генерирани парчета. Три от водещите клубове в Ибиса обявиха програмите за закриването на летния сезон, като събитията са концентрирани в уикенда на 9 и 10 октомври. Вечерта на 9 октомври ще събере на едно място Black Coffee, The Martinez Brothers, Paco Osuna и Delilah, както и Adam Ten и Mita Gami и Mas и Antidote, които ще представят съвместни сетове. В друга зала ще се проведе парти на бранда Mas Tiempo на Skepta с още няколко артисти. На следващия ден, 10 октомври, друго популярно пространство ще закрие сезона на Белия остров с програма, фокусирана основно върху общи back-to-back сетове на Vintage Culture и Loco Dice, Андреа Олива и Патрик Топинг, Прънк и Флёр Шор и Ник Ванчули и Буч. Същия уикенд ще се състои финалното събитие за сезона на друг популярен клуб в Ибиса. В основната му зала ще пускат The Martinez Brothers, Мочак, Адриатик, Франки Ризарто, Денис Круз и East End Dubs, както и хибриден диджей сет на Who Made Who. Програмата ще се разпредели и между парти с участието на Кама, Мелоди, Денис Куин, Мистер Белт и Уизъл и други. Джон Съмит отмени 4 предстоящи участия на големи събития през август в Европа – Белгия, Малта, Великобритания и Франция, за да си вземе кратка почивка и да се подготви за новото си турне Control Escape. Съмит обясни, че има нужда да презареди след натоварения летен график и да отдели време за подготовката на продукцията за турнето. Control Escape, кръстено на втория му студиен албум, започва на 1 октомври и включва големи концертни дати в Северна Америка, сред които Madison Square Garden в Нью-Йорк и United Center в Чикаго, преди финала в Лос Анджелис Мемориал Колизеум.
0: Summer. Nova Summer Lounge Mix.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението.

0: Baby Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Радио Нова.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
1: Да, Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
2: Инсомния.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Радио Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
3: Да, Инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
4: Инсомния. Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
0: Радио Нова.

0: Голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
1: Да, Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
2: Инсомния.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
8: Радио Нов.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес!
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Oh, my God.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

some ecstasy. Give me some ecstasy. Give me some ecstasy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.